У Мінску зараз каля 10 градусів тепла. По даних Белгідрометы, сьогодні у Беларусі прогнозується облачне надвор'я. Дажджі у многих районах моцні, навальниці з паривистим вітром. Температура повітря від 10 до 23, по Гомельській області до плюс 27. У обласних центрах у день чекається. У Витебську 10-12, у Гродні 11-13, у Бресті 13-15, у Могилеві 14-16, у Гомелі 25-27, у столиці до 12 градусів тепла, протяглий моцний дощ.

0: Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанні усім вам, дорогі наші слухачі. Ефір Радіо Столиця протягує шоу «Ну і денюк». У студії ведуча Алла Іванова, за гукорежисерським пультом Віталь Тищенко. Сьогодні 8 мая, а завтра Білорусь буде відзначати вельми важне і значне свято – День перемоги. Ну і, звісно, по традиції, во всіх куточках нашої країни пройде шмат мероприємств, долучиться до яких зможе кожен, хто пожадає. І сьогодні ми з робим з вами невялікае такое умоўнае падарожжа па абласных цэнтрах нашай краіны і раскажам, што там будзе цікавага адбывацца 9 мая. Пагаворым аб мерапрыемствах, якія пройдуць да Дня перамогі ў абласных цэнтрах і Мінску. Ну, і, канешне, вы можаце да нас далучыцца, і гэта вельмі пажадана. Можаце расказаць, падзяліцца ў нашым тэлеграм-канале з тым, якія мерапрыемствы вы асабліва любіце наведваць. Гэта канцэрты, ваенна-гістарычную рэканструкцыю або салют. Ну, і таксама магчыма, у вашай сям'і ёсць нейкая традыцыя да Дня перамогі. Пішыце, дзяліцеся ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца».